samo i najduže putovanje počinje jednim korakom, ali mnoge puteve ćeš da pređeš mnogo puta. I dok se trošiš na repetitivne radnje, seti se, ponavljanje je majka.

da novac ne može da kupi sreću, nikada nije imao dovoljno. Ali ne onako kao kada se reperi kurče, već da možeš da živiš spokojno. Jer zdravlje je najveće bogatstvo,

pravila, kupila bih jedan dan da te se ne sećam. Psovku ne izgovaram, veruj mi, nisam spremna za susrete, bolje da nam potre ovo tužno zatišje. Ne pričam sa tobom, ali pričam, imam tebi, duša se raspada.